sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pool mu rom kérok nak rétan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pool bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako muné ko kérok dama ko ré né ko yow amulo koy def sédé luddul ki taxum pool bur bi né ko waaw alors fu ngeen muju nak muné dama ko ray bur bi né ko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit muné ko waaw waaji dé ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril ayaba ne ko innama jazaa'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem muneko fayu gañ nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxo ak seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit nañ leen daq jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokut ak rew mañu dekkoon loolu moy gacc gi ma leen di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da neen fa dajé ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mune ko nak ma ngi lay yeggal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ko meuna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ni atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sekk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ne kep ko ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakar ba ndax mo ñeuk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil mi dana am ca bakar ba ndax mom mo ñeuk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kimtan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel lañu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax na ne yonent yalla manam malaaka bu ñuy wax jibril mo di sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu don ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruh yi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne né moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafkhatul ula ak an nafkhatul thaniya way wax ne né kélok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam mu genn aduna malaka yu sel ñoo ko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekente ni war nañu jël ci roham mu wara faatu wax ne ni dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka ay ñew su ko defé nak waji tejj wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma nena malaka bi ñëk ñew

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Yalla neena yonent bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gëm rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale seen pass pass dugg ci xuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq yalla neena fadrabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci xuntuma nak neena nelawno na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam iswar bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen iswar mu teggu ci deug ndax ben tiaxan du ci nek waaw bi yalla netti iswar bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sayyidina ali motax nak sayyidina ali diko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teyel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu nu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé kenen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dugg ci tiaxan ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gëmon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dugg nañu ci xuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti téméri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wulen kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom bolena lak malaka mu lay wulbeuti waaw dila wulbeuti nax bu len bayyi won non ñu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yoon len len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yoon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khunt mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat ash-shimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowo neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal yalla neena ñoleen di wëlbeuti nak leg leg ñoleen di wëlbeuti jëmeleen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeuti leen e ndey jor jëmeleen ci waluk chamon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fas yene garde fasiyene wattu soppe yalla yoy yi nga xamanteni ñu wa fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yunu bañuy bañu won la jëm yoy neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena bañu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan néna bima len dékkalé nak ñom waxtaan nañ ci seen biir fekk ñom bañu duggé ci xuntuma dañ fa nékkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek lañ fa nékké woon kérok nak guddi gogu dafa melni dañu bidënti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ñun kër bidënti nañu guddi gi mom jotuñu ko nafi la dañu ko nelaw lepp ndaysan biñu joggé nak la leen yéem modi né garab ye ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ye waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu né waw benn bëcëk naka la ci garab di wowe kong ba gis turoko naka itam li ci sayan di nisi lolu bokon na ci li len jaaxal ñu takko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek len fa def ak genn walu beccëk lolu taxon na ñu laacant ci seen biir ne ñaata fan len fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam dir bañu fa sax fofu nak xef nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dekk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam luñu bëggoon mu jëndu ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sel la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam bëgg na neex ñam bëgg na sel te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na and ak watandiko nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fokk na ne su démé da nañu ko japp té bobu fekk na dëkk bi ñett siècle jall na fi yeneen nit judd fi ba yeneen nit judd fi ba yeneen nit judd fi dëkk bi développé ba benen bour nekk fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon doon jënd nguru xaaliss bu mu génné bi ko jaay katu mburu bi xolé daf né ko waaw yow sa xaaliss bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al na xaaliss bi nga yor xaaliss bu ñëkk ba la té xaaliss la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone né yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakastalon ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jëk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow bañu jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaayima rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tumburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru diqyanus mu ne ko kan moy diqyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu abdurrahman mu ne ko abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ngi ci bind la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy teede bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangene wu neex wante taxul mo ñeme jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaji wante comme amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañu ko legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjew mu jaxlé lool ñi ngi waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bour bi biñu démé ci bour bi wax ko ko bour bi wolnu nako ba mu ñew mo ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddel leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamulen waaw xamon na fi diw ñu ni ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yeem nit ñi moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras ba yeen ya wacc bi mu ñëwé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na bi ñëwé nak né ko yow kat xalé bi néna mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magat na ba yeen ya reus mu né ko magat mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yewde jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da nañu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tableau buñu bindon def ci seeni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen tour papa seen tour yaay ak bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amone yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu won nit ñi di jang seen histoire di ko xam neke magat momu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko foon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci babag ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayubu bu kacior ba
di diqyanus yonent yalla isa netti na histoire ni ci bible bi bu ngeen demé da ngeen ko gis mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di khianous dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu kerga suko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ni li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñom nak ba ci khuntuma bour bi nak dadi len genné khuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñom wëldeure ne len dal dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonu du ngeen def dara ñu ne ko bëggu ñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo di ne nga bayyi ñu rek ñu deeyok suñu borom ndax kat bëggu ñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi deke bobu ñoom li ñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu delu ci yalla mëna duggu ci jannatu aliyin mëna dekkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal seen loxo yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saas la yalla yebal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñepp ñu daldi faatu ci saas biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñeegumul won yalla ñom dañu wax ne rek neen len tabaxal bammel bayyi len ci waye ñeegum yalla dañ ne dedet neen len tabaxal jak wante bañ ca wérante bokulo ci yalla dogal na ñeegum yalla ñom la yalla jox katan ñu gagné ñeegumul yalla motax dañ leena muju tabaxal jak ñu né nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tay itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netli na wajili waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci haraf wañi wulo ci haraf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul ben bur budul yalla te sedena ne itam yonent yalla isa yalla ko yoni sedena itam ne yonent yalla muhammad yalla ko yoni te itam wa annaka a'lamu hadhi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ne ñi nga xamanteni ñoo di ashabul kafi seeni tour modi maximilina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak utus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon samba sen xaj ba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñoo di ashabul kahf jifi nak ñoko lajoon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci dundum yenenti bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha Allah yalla nak nattu ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajété bul digé fek waxulo insha Allah kon mbokk julit yi dafa melni ñuy def signé waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari ñukoy wax fadem ñukoy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam salakomé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu Boubacar Kan di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Nyon ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane mom itam du suñu xarit di mak ci Babacar Badiane ñu ngi nuyu Fadrame mom nek ci grand Medine di nuyu itam Rakam Ndey Drame ñom itam suñu xarit ju bax leen ñu ngi nuyu Maretu Dia mom itam nek ci Pikine di nuyu Ndey Badiane Nyang di nuyu yaayam Kumba Ba ñom itam nek ci Kassor di nuyu itam sœuram Hawa Nyang ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam Cheikh Lam nuyu soxnam Amilam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché Castor ñu ngi nuyu Marie Diokh nek ci xaar Yalla pap je jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu Ami Major Fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam Cheikh Ibra Fall nek ci télé centre Keur Bamba ci Castor jotal na nuyom ñu ngi koy nuyu diko sante tabarakallahu mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk saaz di Oustaz Morlo mom itam dekk ci route de Boune ak Salih Diouf di dom ci Cheibat Alhamdou Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

amu julit amuñu comportement julit parce que jàng nañu leen ko xamalañu leen ko. Kon dañuy dem ba léegi seen xol day nekk xol bu feebar, dootuñu mën a tee nekk julit dëgg-dëgg am xol bi nga xamante ni moo di alqalba salim, di xol bi mucc ci mboolem ay bi jikko yi. Waaw, pour nga dox ba gis julit dëgg-dëgg daf lay tëj. Waaw, julitu nafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool. Kon ñii la yàlla wax ne ñoom ay nafiq lañu te itam ay yàqkat lañ ci kaw suuf, ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax, ñoom naxuñu ku dul seen bopp. Kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu nañu defee ci jullit, waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax. Waaw, ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara. Moo tax mu ne ñooñu nga xamante ni ay nafiq lañu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcc bu rëy, danañu am itam mbugal bu rëy, ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu dugal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen na mu duggi àjjana. Waaw, maanaam kay pantipantee leen ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana. Ñoom ñëpp ñu kontaan ñuy waaxu ba jub àjjana, ba ñu ñëwee wastanshaqu raihataha, ñu commencé fuwan xetu àjjana. Wa nadaru ila qusuriha, ñu commencé gis palee di gis chateau yu di gis na tabax ya rafetee. Wa ila ma aada allahu taala li ahliha, ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko. Nga gis ni àjjana feexi peex ma, nga gis na jaww ja rafetee, gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer. Mbégte boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiite noon, maanaam kay yenn day jiital leen na ni ku leen di dugal àljanna. Ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen, ne leen ratt taxaw, kàddu bi ne leen wëlbatiku leen, laa nasiba lakum fiha, wëlbatiku leen yéen àjjana du seen cër. Yàlla nee na ëllëg ñooñu fa yarjauna bi xasratin wa nadaama, ñooñu noonu la ñuy wàññeekoo ànd ak perte ak rëccu. Nee na ànd ak perte goo xamante ni ñi leen jiitu woon mosuñu ko perte, mosuñoo gis itam perte.